0: Wo nyamia wo ti ase. And now the poor ni see that's got too fiasse. Bebi wo du ni enim se. Wo meni pam biem. Wanga se. Ah. Wo ni ni amenyina. Bebi ni wo awradi ni mo. Ni ato ni ni ofam sabri. Sabri ni da so nyina pai. Wase me kete na wo se awradi ni mo.
1: Sumpa FM.
0: Bebi wo jina ho.

yɛhia sɛ wobɛto wo sɛ frɛ no sɛ gye sɛ bɛkoma me brɛ bɛkoma me ɔko bi ani wɔ nii

Ewurade osimpia bo bia kabe tumi pia. Asem nyina na me dia yanyum tue mi hiwa ye kanfo de bebe. Ewurade tuwa ye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyumre. Don't son esa de. Usana ufata. Jesus.

0: so e de agi sika amen ma obi e che no come nko abusua mu e ma abusua fo pe waku en shira kan urade se mo amu wo si da ha mu nim se afikura dura me kan cho bibia se obibia nko hwe na busua fo de bia me ka chira mu e duro Father's Day Mother's Day me so bi anko ni fie na me me fira busua me so me ko me nchi
1: yes on some am a bishop
0: and abi bi wo fie ho and oko ha ye be se wo de wo fie ho no ba bi bi wo bi anyame nim de enti odo fa sa abushia no mobile me chere chere de bi asasem no say Mother's Day
2: Father
0: e do Christmas me bi sam say mu bebere mo mama ne mo papa no e ye dan adwale mo nsam samena kura ye dan
1: ache
0: enti wo ye see dani a me ni wo moja no ho de ben
1: fo
0: if say me ka no kura chere wo say ye ma wo abushia sano obibi afama
1: bon sem ke sem a yesu adia kakra oni patrene wono eyesna bone
0: fo bebre ahunyade adia kakra oni patrene wono
1: eyesna bone fo bebre ahunyade
0: eyese che abone fo bebre ahunyade
1: na bone fo abasa bebubu
0: abone fo abasa no ebebubu
1: na awurade wa atrene fo
0: na awurade de atrene fo anamo esisi o wa wo
1: Awurade nnim.
0: Tie me. Ɛtɔ da hwɛ nipa bi ɔwɔ sika paa. Ɔwɔ dan papa. Na wɔwu. Na obi dan motom. Ɔne ne ma ntontom ɔwie wɔn. Saa nipa yi ɔwu. Nyame wɔ waw. Nyame bɔ ɔmo ho ban. Enti ma w'ani mmeradeɛ.
1: Yes.
0: Na deɛ nyame

kaka kateko agu so ne nyame de abesima ne sɛ nyame hwe ni hwɛ ho ye ni papore fo ho en kaso obompa ye na sana mpese be kire aha en pa ye chi mawire mfiri ahwe ye da sa ukwa mantis ko bompa ye o tamfo ho sɛ urade si utamfo kwan a make you look well masa kasa ono otamfo ko dadanko de ope wokun ho dwane dwane dwane omone fo no if you say empire no imu ekase pa ne se onyakopo ba mu ahun se obi de se kai e ba oso bo empire se nyame nyim firi so hwe man ko boni mu a emu ene pa ne se woni yade se ka no ba oso nyame ba mu ahun no na se se jina ho no me kasa ba bo empire nti nothing can happen ya me ya tunayirimsa ya fanon tonchi asa

0: ensema ye didi wuntua no na ebi ni se GES adwumakuo ni kyeremu se akyerakyerefo a ye promote gwonom ye pege omo ranks ni mu no ebi mu ka se monfa nkrata bi mra application letters ka ho afa promotional letters ka ho na ansa na wanom abi aye bibia na waketu antu mu kakra ban ne de bema no wo mo aye GES se wo mo kan ne sa babia da wanom boa Wobi obeka cho se ya pejo rank mu fan krata bia bra no won mo entehwe ya no so ya dimu nsem esomo ena afi
1: Central North Regional Crime Officer Yera Chief Superintendent Edmond Ajiman Bedu wajia tumi se ya nokre ne ya te ya sompanso ya te ye ni bi ni se Kakum Forest Reserve ho etua kasa ama opani wanya fishi aduro nu motwe 58 years ya friend Richard Okwe Watu ananum ewo nsiedo.
0: Ye kwa Thailand memo anafofem ya wanum chese enkofo kokuo bi efa wadum ho adwen ekwa seti japa kwa hyehyemia ye mia ye bese dwunum ye nipa mienu eprepre mu adene ya empanimfo hye na wanum ahwehwe wom asebi wom bedi sa abonifosemi na esem ni bi eka ye nim ho ene na nwumre ye si ni koso e de besom se no sia brem kase ye ewo sompa so ensem ni free sompa 106.5 FM across wono se no so sei ye bata ne sompa 93.1 kumasi wo fa bi afei adafopa radio ebutu paris france abrochi memo a wote yenka wo ho afei takwa sompa ye 101.1 obapa enwimre good evening afei adamfopa radio fa bi wie ye no doma 100.7 doma hinkru nso fa bi enkransa sompa 90.7 afei sonyane sompa ye 98.9 ufremo ewa kingdom mankesim ye 106.1 kingdom no kanisha ban radio so fa bi wo kanisha dwa kesie nim wudi koda na wote yenka ewa so facebook no ye sompa 106.5 fm ye damu nyina mo ase facebook fo no nyame nhramo afei youtube no Sompa FM Live. Ye naso yeda mwase. www.sompaonline.com E website ye semu fo penu. Rata buati adama. We kwitire nse mni nina potoka semu brofo. Afo frobi kan wode akugwa bitu miyako akwa kinka imbi. Emma mi dimafu heba center. Dr. Tamoda so. Eso yasene. Emma just what kinka. Tire gana se disipa ya nuwa pebi. Enafi kasa na chame nwa wata udido kuna ye te chiu. Nuwa pe kasa ni binuwa numdi egu so korem. Onde gu. Na bibia aye kama. Yeni ya ye jepene. Esi ya Emma safo kantan kasene ni kumu. Watam yenyi efri fi yabe sinti ntan fidi yenu suwa. Emma uhu yeno. Yabe bin se midi ma u mimi din. Abna bedu adepa okofi. Mene sofo.
1: Nana opon checheku. Ebusu ya yadamase. Emma mumu eniti. Helen point. Ena yadebremu.